0: hakkira jam de xibaaru fakki no gi kinna hay gaji la hada ngani no fiir jamuri tani yo ministre no kuy manke a gani Zainul Zeidan ida ko nante wa kebe ha gani Maroc Maroc parlement ko député no ali senator no ni manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.